ya chin de ma long ra ya chu bi ye ya ko re tam sang ger mi ger long yen go chung ye lang ge ya ko re so xian ye ya cha mi se jo ya ka wa ye ya Koren bumi tonga purpa yengo de lungar chagwa ya kore yama ye ya de ma